Klockan har passerat 3. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Ask me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Musik från 50-talet fram till dagens hits. Det här är Radio 45.
2: Dalsland och Värmland.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.
1: Are you ready? Born ready.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

Läs mer om Radio 45 på radio45.se.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
3: Nygårds gym i Åmål fyller ett år. Det firar vi med fri träning. Måndag 7 till fredag 11 september kan du träna gratis på både Nygård och Bryggeriet. Cirka 40 pass, PT på plats, träningstips och fina erbjudanden. Byt gym. Träna gratis tills ditt nuvarande gymkort går ut. Välkommen till Få tjej.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information.

0: radio45.se.
1: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
2: Hej, Emil på Hengs bil här. Nu till helgen är du varmt välkommen in till oss. Kom och upplev lanseringen om Mazdas nya el-SUV, Mazda CX-6e och populära storsäljaren Mazda CX-5. Passa på att provköra och vara med i våra tävlingar där du har möjlighet att vinna fina priser. Vi gör öppet lördag 10-15 och söndag 11-14. Nu på lördag mellan klockan 11 och 14 bjuder vi dessutom på grillade hamburgare. Varmt välkommen in till oss på Hengs bil i Åmål.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
5: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
4: Och vi ska värna vår natur.
5: Det ger förutsättningar för utveckling.
4: Åmål vinner på grön politik.
5: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
6: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
8: Man får de politiker som man förtjänar.
7: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
8: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Ambition Sverige vill ha stabil elproduktion baserat på kärnkraft. Vindkraft ger bara energi när det blåser lagom och är en samhällsekonomisk förlustaffär. In med mer kärnkraft, stoppa vindkraften. Detta är politisk reklam från Ambition Sverige kopplat till riksdagsvalet 2026.
2: Mer information finns på radio45.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
8: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709 219 258.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på litrycken.se.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Carlsson i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
12: Socialdemokraterna har en stark laguppställning detta år i kommunalvalet i Åmål. Med följande tröjnummer på valsedel återfinns: 11, Roine Carlsson; 13, Dan Andersson; 19, Lennart Kral; 24, Per Lindström. En tung backlinje som du kan sätta ett kryss i kupongen för när du röstar på Socialdemokraterna.
13: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
14: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
15: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Danmarks säkerhetspolis varnar för att Ryssland förbereder sabotage mot landets försvarsindustri där brandattacker nämns som ett möjligt tillvägagångssätt. Enligt kontraspionagechef Emil Gräsholm handlar det om konkreta planer som utgör ett allvarligt hot, särskilt mot företag kopplade till Danmarks militära stöd för Ukraina. En kvinna i 60-årsåldern har avlidit efter en dykolycka utanför Kungsbacka. Larmet inkom vid 8:30 på onsdagskvällen och en av de två dykarna kom upp medvetslös vid ytan. Polisen har inlett en förundersökning om vållande till annans död, men i nuläget är ingen misstänkt för brott. Minst 8 personer har skadats efter en rysk attack mot den ukrainska hamnstaden Odessa där ett flerfamiljshus träffades. En stor räddningsinsats pågår och bland de skadade finns ett barn. Explosioner har även hörts i flera städer inklusive Kiev. Och vi avslutar med sport och fotboll. Felicia Schröder har fått en målrik start på Real Madrid-karriären. I returmötet mot Ajax i Champions League-kvalet slog den svenska anfallsstjärnan till igen när hon kvitterade till 1-1 i andra halvlek. 19-åringen har nu gjort 4 mål på sina 3 inledande tävlingsmatcher för den spanska storklubben. På tilläggstid spelade Schröder även fram till 2-1-målet. Real Madrid gick vidare med 4-1 totalt. Och på fredag lottas ligafasen som inleds den 21 september.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Daniel Jensen från Mellerud här. Vi kristdemokrater anser att det behövs åtgärder nu längs hela Europaväg 45 genom Dalsland för att öka trafiksäkerheten. Börja där de flesta olyckorna sker är vår uppmaning till Trafikverket. Kryssa din kristdemokrat den 13 september.
3: Hej, Emil på Hengs bil här. Nu till helgen är du varmt välkommen in till oss. Kom och upplev lanseringen om Mazdas nya el-SUV, Mazda CX-6e och populära storsäljaren Mazda CX-5. Passa på att provköra och vara med i våra tävlingar där du har möjlighet att vinna fina priser. Vi har öppet lördag 10-15 och söndag 11-14. Nu på lördag mellan klockan 11 och 14 bjuder vi dessutom på grillade hamburgare. Varmt välkommen in till oss på Hengs bil i Åmål.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Vi, Liberalerna i Åmål, menar att staten ska finansiera grund- och gymnasieskolan när det gäller läromedel och löner för skolledare och lärare. Så att det kan utvecklas lika förutsättningar för god utbildning i alla skolor i hela landet. Lokalt vill Liberalerna erbjuda vuxenutbildning för bussförare för säker kollektivtrafik. Rösta på Liberalerna.
6: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
9: Man får de politiker som man förtjänar.
8: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
9: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
10: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Hej, jag heter Alvina.
12: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
11: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
12: Hela Åmål.
13: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
14: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
15: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
14: Och vi ska värna vår natur.
15: Det ger förutsättningar för utveckling.
14: Åmål vinner på grön politik.
15: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
16: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
17: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Danmarks säkerhetspolis varnar för att Ryssland förbereder sabotage mot landets försvarsindustri där brandattacker nämns som ett möjligt tillvägagångssätt. Enligt kontraspionagechef Emil Gräsholm handlar det om konkreta planer som utgör ett allvarligt hot, särskilt mot företag kopplade till Danmarks militära stöd för Ukraina. En kvinna i 60-årsåldern har avlidit efter en dykolycka utanför Kungsbacka. Larmet inkom vid 8:30 på onsdagskvällen och en av de två dykarna kom upp medvetslös vid ytan. Polisen har inlett en förundersökning om vållande till annans död, men i nuläget är ingen misstänkt för brott. Minst 8 personer har skadats efter en rysk attack mot den ukrainska hamnstaden Odessa där ett flerfamiljshus träffades. En stor räddningsinsats pågår och bland de skadade finns ett barn. Explosioner har även hörts i flera städer inklusive Kiev. Och vi avslutar med sport och fotboll. Felicia Schröder har fått en målrik start på Real Madrid-karriären. I returmötet mot Ajax i Champions League-kvalet slog den svenska anfallsstjärnan till igen när hon kvitterade till 1-1 i andra halvlek. 19-åringen har nu gjort 4 mål på sina 3 inledande tävlingsmatcher för den spanska storklubben. På tilläggstid spelade Schröder även fram till 2-1-målet. Real Madrid gick vidare med 4-1 totalt. Och på fredag lottas ligafasen som inleds den 21 september.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: evenemangstips.
1: Fotboll i Fängefors på söndag den 6 september klockan 13.00 på Fängershof. Då är det hemmalaget Fängefors IFV som tar emot IFK Lane. Matchbollarna, de är skänkta av Dalslands Sparbank, Fagerhultan och Okab. Välkommen till Fängefors och Fängershof på söndag den 6 klockan 13.00.
2: Nu blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med stil. Lördag den 5 september mellan klockan 21 och 01 är Lars Kristers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. När Lars Kristers kliver upp på scenen är det bara att spänna fast dansskorna och hänga med. Så lämna soffan där hemma. Ring polarna och säg, vi drar till Åsebro. Lördag 5 september mellan 21 och 01. Arrangerar gör Åsebro IF.
1: Fotboll i Säffle på lördag den 5 klockan 14.00. Hemmalaget Säffle SK tar emot serieledande Woodies från Karlskoga. Alltså på Sporthälla på lördag 5 september 14.00. Välkommen! På söndag den 6, då är det damfotboll på Rösvallen i Åmål. IF Vikens damer tar emot Körns DFF klockan 13.00 på söndag. Rösvallen i Åmål. Viken mot Körn. Då är det åter dags för skördefest på Värmlandsnäs. I helgen 5-6 september kommer det finnas en mängd aktiviteter i anslutning till de 14 olika stationerna. Där får du möjlighet att smaka på god och närproducerad mat, se och handla lokala hantverksprodukter, vara med om att skapa årets skördefesttavla, klappa djur, rida på hästar, testa lerduveskytte, bada i vetebassängen och mycket mer. Välkommen till Värmlandsnäs och årets skördefest den 5 och 6 september.
2: Måndag den 7 september är det åter dags för val after work på Åmål stadshotell mellan klockan 17 och 19. Värd är Centerpartiet. Boka gärna bord på 0532 616 10 eller info@amolstadshotell.se. Lördag den 5 september mellan klockan 17 och 19 är det ett val after work på Åmåls stadshotell igen. Värd är Moderaterna. Boka gärna bord på 0532 616 10 eller info@amolstadshotell.se. Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
1: På lördag nu den 5 september då är det dags. Nystartade IFK Åmål innebandy har en träningscup. Första matchstart är 9.00. Inträde 80 kronor för vuxna och 40 kronor för ungdom. Givetvis finns kiosk och sponsorer på plats. Välkomna till Karlbergshallen i Åmål på lördag den 5 september.
2: Morddagen är i år lördag den 5 september mellan klockan 11 och 3 vid Moberga bygdegård. I år lite extra speciellt då Moberga byalag firar 40 år. Det finns en utställning med tidningsurklipp. Har du något du vill visa upp? Utöver det så blir det såklart även marknad med bland annat hembakt, delikatesser, växter och allehanda hantverk. Caféet säljer kolbullar, klengås, korv med bröd, fika och kaffe förstås. Och så bjuds det på livemusik, knatteridning, linedance, släktforskning, konstutställningar, pyssel och mycket mer. Kort och gott, det finns nog något som passar de flesta. Klockan 12 delas årets namnlappar ut till våra nya Mo- och Bergabor. Direkt efter det dagens första godisregn. Välkomna till Modagen 5 september mellan 11 och 3. Önskar Mo- och Bergabyalag med Studieförbundet Vuxenskolan, Mo Byggnadsförening och FOC. Torsdag den 3 september mellan klockan 17 och 19 är det val after work på Åmåls stadshotell. Värd är Liberal Vision. Boka gärna bord på 0532 616 10 eller info@amolstadshotell.se.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
4: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
5: Nygårds gym i Åmål fyller 1 år. Det firar vi med fri träning. Måndag 7 till fredag 11 september kan du träna gratis på både Nygård och bryggeriet. Cirka 40 pass, PT på plats, träningstips och fina erbjudanden. Byt gym. Träna gratis tills ditt nuvarande gymkort går ut. Välkommen till For Shape.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
7: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
10: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Carlsson i Åmål.
12: Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
13: När du står med Socialdemokraternas lista för valet i Åmål, sätt då ett kryss i rätt ruta på kupongen. Där hittar du mitt namn, Roine Carlsson.
14: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
16: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på litrycken.se.
17: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
18: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Danmarks säkerhetspolis varnar för att Ryssland förbereder sabotage mot landets försvarsindustri där brandattacker nämns som ett möjligt tillvägagångssätt. Enligt kontraspionagechef Emil Gräsholm handlar det om konkreta planer som utgör ett allvarligt hot, särskilt mot företag kopplade till Danmarks militära stöd för Ukraina. En kvinna i 60-årsåldern har avlidit efter en dykolycka utanför Kungsbacka. Larmet inkom vid 8:30 på onsdagskvällen och en av de två dykarna kom upp medvetslös vid ytan. Polisen har inlett en förundersökning om vållande till annans död, men i nuläget är ingen misstänkt för brott. Minst 8 personer har skadats efter en rysk attack mot den ukrainska hamnstaden Odessa där ett flerfamiljshus träffades. En stor räddningsinsats pågår och bland de skadade finns ett barn. Explosioner har även hörts i flera städer inklusive Kiev. Och vi avslutar med sport och fotboll. Felicia Schröder har fått en målrik start på Real Madrid-karriären. I returmötet mot Ajax i Champions League-kvalet slog den svenska anfallsstjärnan till igen när hon kvitterade till 1-1 i andra halvlek. 19-åringen har nu gjort 4 mål på sina 3 inledande tävlingsmatcher för den spanska storklubben. På tilläggstid spelade Schröder även fram till 2-1-målet. Real Madrid gick vidare med 4-1 totalt. Och på fredag lottas ligafasen som inleds den 21 september.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
2: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
3: Hej, det är Hanna från Dalslands Sparbank. Vet du vad som gäller för din familj om du avlider? Och känner du till skillnaden mellan att vara gift och sambo? På vår informationsträff får du fakta och förslag på hur du kan skapa trygghet för dig själv och din familj vid till exempel dödsfall eller separation. Onsdag 9 september bjuder vi in till en träff där vi reder ut begreppen. Läs mer på vår hemsida. Anmälan till info@dalsbank.se senast 4 september. Varmt välkommen önskar vi på Dalslands Sparbank.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
6: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
5: Och vi ska värna vår natur.
6: Det ger förutsättningar för utveckling.
5: Åmål vinner på grön politik.
6: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
7: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
8: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
10: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
11: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling.

0: din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons möbler i Säffle.
1: Nygårds gym i Åmål fyller ett år. Det firar vi med fri träning. Måndag 7 till fredag 11 september kan du träna gratis på både Nygård och bryggeriet. Cirka 40 pass, PT på plats, träningstips och fina erbjudanden. Byt gym. Träna gratis tills ditt nuvarande gymkort går ut. Välkommen till For Shape.
2: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Danmarks säkerhetspolis varnar för att Ryssland förbereder sabotage mot landets försvarsindustri där brandattacker nämns som ett möjligt tillvägagångssätt. Enligt kontraspionagechef Emil Gräsholm handlar det om konkreta planer som utgör ett allvarligt hot, särskilt mot företag kopplade till Danmarks militära stöd för Ukraina. En kvinna i 60-årsåldern har avlidit efter en dykolycka utanför Kungsbacka. Larmet inkom vid 8:30 på onsdagskvällen och en av de två dykarna kom upp medvetslös vid ytan. Polisen har inlett en förundersökning om vållande till annans död, men i nuläget är ingen misstänkt för brott. Minst 8 personer har skadats efter en rysk attack mot den ukrainska hamnstaden Odessa där ett flerfamiljshus träffades. En stor räddningsinsats pågår och bland de skadade finns ett barn. Explosioner har även hörts i flera städer inklusive Kiev. Och vi avslutar med sport och fotboll. Felicia Schröder har fått en målrik start på Real Madrid-karriären. I returmötet mot Ajax i Champions League-kvalet slog den svenska anfallsstjärnan till igen när hon kvitterade till 1-1 i andra halvlek. 19-åringen har nu gjort 4 mål på sina 3 inledande tävlingsmatcher för den spanska storklubben. På tilläggstid spelade Schröder även fram till 2-1-målet. Real Madrid gick vidare med 4-1 totalt. Och på fredag lottas ligafasen som inleds den 21 september.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
2: Det här är Radio 45, den bästa musiken från då till nu.
3: Faked everybody up. That ain't right. All right.
4: Here we go.
3: Do it now! Now? Oh. Play now?
5: Now!

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Hej, jag heter Alvina.
5: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
4: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
5: Hela Åmål.
6: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
7: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
9: Man får de politiker som man förtjänar.
8: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
9: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
10: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Mellerud än? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
12: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
13: Nygårds gym i Åmål fyller ett år. Det firar vi med fri träning. Måndag 7 till fredag 11 september kan du träna gratis på både Nygård och Bryggeriet. Cirka 40 pass, PT på plats, träningstips och fina erbjudanden. Byt gym. Träna gratis tills ditt nuvarande gymkort går ut. Välkommen till vår tjej.
14: Hej, Emil på Hengs bil här. Nu till helgen är du varmt välkommen in till oss. Kom och upplev lanseringen om Mazdas nya el-SUV, Mazda CX-6e och populära storsäljaren Mazda CX-5. Passa på att provköra och vara med i våra tävlingar där du har möjlighet att vinna fina priser. Vi gör öppet lördag 10-15 och söndag 11-14. Nu på lördag mellan klockan 11-14 bjuder vi dessutom på grillade hamburgare. Varmt välkommen in till oss på Hengs bil i Åmål.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
15: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
16: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ville stoppa eller begränsa vinster i välfärden. Samtidigt kan idag Expressen avslöja att flera av partiets företrädare driver välfärdsbolag. Vänsterpartisten Gerti Fexler Höjers omsorgsbolag har delat ut 10 miljoner kronor de senaste 10 åren, där 8,1 miljoner har gått till ägarna. Partiledaren Nooshi Dadgostar uppger att hon inte kände till dessa vinstuttag men står fast vid att vinster i välfärden ska förbjudas. Nationella bombskyddet har under natten varit på plats i Karlstad då polisen hittat ett misstänkt farligt föremål vid en husrannsakan. Tre män har gripits och anhållits för vad som i nuläget rubriceras som grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Det minskande barnafödandet väntas leda till att fler skolor avvecklas, detta rapporterar Ekot. 79 kommuner uppger att de kan behöva stänga skolor under de kommande 5 åren, vilket kan tvinga fler att flytta till städer. Och jazzsångerskan Cassandra Wilson har avlidit. Den amerikanska sångerskan var känd för att blanda jazz, rotmusik och R&B under en 50 år lång karriär. Genom åren var hon även en flitig gäst i Sverige, bland annat på Stockholms jazzfestival. Cassandra Wilson blev 70 år gammal.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i

Visiere Hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, Dalsland och Värmland.

0: Reklam.
1: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Dagens lunch serveras för endast 149 kronor inklusive sallad, hembakat bröd och fika samt kaffe. Ärlig mat lagad från grunden. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
2: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Jag heter Daniel Jensen. Vi kristdemokrater i Mellerud vill förbättra möjligheten för våra anställda att påverka sina schema och innehållet i det dagliga arbetet. Och en grej till. Varm och näringsrik mat till våra äldre prioriterar vi. Kryssa din kommunalrådskandidat för Kristdemokraterna den 13 september.
5: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem.
6: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
7: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: I Åmål kommer Liberalerna att kämpa för att alla anställda inom vård och omsorg, såsom hemtjänst, äldreboenden med mera, ska få en drägligare arbetssituation.

0: Hej Åmål.
1: Och Säffle.
2: Hej! Hos oss på bildelsshoppen VDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill stoppa eller begränsa vinster i välfärden. Samtidigt kan idag Expressen avslöja att flera av partiets företrädare driver välfärdsbolag. Vänsterpartisten Gertie Fexler Höjers omsorgsbolag har delat ut 10 miljoner kronor de senaste 10 åren, där 8,1 miljoner har gått till ägarna. Partiledaren Nooshi Dadgostar uppger att hon inte kände till dessa vinstuttag men står fast vid att vinster i välfärden ska förbjudas. Nationella bombskyddet har under natten varit på plats i Karlstad och polisen hittat ett misstänkt farligt föremål vid en husrannsakan. Tre män har gripits och anhållits för vad som i nuläget rubriceras som grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Det minskande barnafödandet väntas leda till att fler skolor avvecklas. Detta rapporterar Ekot. 79 kommuner uppger att de kan behöva stänga skolor under de kommande 5 åren, vilket kan tvinga fler att flytta till städer. Och jazzsångerskan Cassandra Wilson har avlidit. Den amerikanska sångerskan var känd för att blanda jazz, rotmusik och R&B under en 50 år lång karriär. Genom åren var hon även en flitig gäst i Sverige, bland annat på Stockholms jazzfestival. Cassandra Wilson blev 70 år gammal.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
2: Det här är Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Nu blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med stil. Lördag den 5 september mellan klockan 21 och 01 är Lars Kristers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. När Lars Kristers kliver upp på scenen är det bara att spänna fast dansskorna och hänga med. Så lämna soffan där hemma. Ring polarna och säg, vi drar till Åsebro. Lördag 5 september mellan 21 och 01. Arrangerar gör Åsebro IF. Torsdag den 3 september mellan klockan 17 och 19 är det val after work på Åmåls stadshotell. Värd är Liberal Vision. Boka gärna bord på 0532 616 10 eller info@amolstadshotell.se. Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
2: Då är det åter dags för skördefest på Värmlandsnäs. I helgen 5-6 september kommer det finnas en mängd aktiviteter i anslutning till de 14 olika stationerna. Där får du möjlighet att smaka på god och närproducerad mat, se och handla lokala hantverksprodukter, vara med om att skapa årets skördefesttavla, klappa djur, rida på hästar, testa lerubbeskytte, bada i vetebassängen och mycket mer. Välkommen till Värmlandsnäs och årets skördefest den 5-6 september. Fotboll i Fängefors på söndag den 6 september klockan 13.00 på Fängershof. Då är det hemmalaget Fängefors IFV som tar emot IFK Lane. Matchbollarna de är skänkta av Dalslands Sparbank, Fagerhultan och Okab. Välkommen till Fängefors och Fängershof på söndag den 6 klockan 13.00. Fotboll i Säffle på lördag den 5 klockan 14.00. Hemmalaget Säffle SK tar emot serieledaren Woodies från Karlskoga. Alltså på Sporthälla på lördag 5 september 14.00. Välkommen!
1: Lördag den 5 september mellan klockan 17 och 19 är det ett val after work på Åmåls stadshotell igen. Värd är Moderaterna. Boka gärna bord på 0532 616 10 eller info@amolstadshotell.se. Måndag den 7 september är det åter dags för val after work på Åmål stadshotell mellan klockan 17 och 19. Värd är Centerpartiet. Boka gärna bord på 0532 616 10 eller info@amolstadshotell.se.
2: På lördag nu den 5 september då är det dags. Nystartade IFK Åmål innebandy har en träningscup. Första matchstart är 9.00. Inträde 80 kronor för vuxna och 40 kronor för ungdom. Givetvis finns kiosk och sponsorer på plats. Välkomna till Karlbergshallen i Åmål på lördag den 5 september.
1: Mordagen är i år lördag den 5 september mellan klockan 11 och 3 vid Moberga bygdegård. I år lite extra speciellt då Moberga byalag firar 40 år. Det finns en utställning med tidningsurklipp. Har du något du vill visa upp? Utöver det så blir det såklart även marknad med bland annat hembakt, delikatesser, växter och allehanda hantverk. Caféet säljer kolbullar, klengås, korv med bröd, fika och kaffe förstås. Och så bjuds det på livemusik, knatteridning, linedance, släktforskning, konstutställningar, pyssel och mycket mer. Kort och gott, det finns nog något som passar de flesta. Klockan 12 delas årets namnlappar ut till våra nya Mo- och Bergabor direkt efter det dagens första godisregn. Välkomna till Modagen 5 september mellan 11 och 3 önskar Moberga byalag med Studieförbundet Vuxenskolan, Mo Byggnadsförening och FOC.
2: På söndag den 6 då är det damfotboll på Rösvallen i Åmål. IF Vikens damer tar emot Körns DFF klockan 13.00 på söndag. Rösvallen i Åmål. Viken mot Körn.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
3: Hej, Emil på Hengs bil här. Nu till helgen är du varmt välkommen in till oss. Kom och upplev lanseringen om Mazdas nya elsuv, Mazda CX-6e och populära storsäljaren Mazda CX-5. Passa på att provköra och vara med i våra tävlingar där du har möjlighet att vinna fina priser. Vi gör öppet lördag 10-15 och söndag 11-14. Nu på lördag mellan klockan 11-14 bjuder vi dessutom på grillade hamburgare. Varmt välkommen in till oss på Hengs bil i Åmål.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle. Mer än bara sjukvård.
6: Hej, det är Hanna från Dalslands Sparbank. Vet du vad som gäller för din familj om du avlider? Och känner du till skillnaden mellan att vara gift och sambo? På vår informationsträff får du fakta och förslag på hur du kan skapa trygghet för dig själv och din familj vid till exempel dödsfall eller separation. Onsdag 9 september bjuder vi in till en träff där vi reder ut begreppen. Läs mer på vår hemsida. Anmälan till info@dalsbank.se senast 4 september. Varmt välkommen önskar vi på Dalslands Sparbank.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Carlsson i Åmål.
8: Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
9: Socialdemokraterna har en stark laguppställning detta år i kommunalvalet i Åmål. Med följande tröjnummer på valsedel återfinns 11, Roine Carlsson. 13, Dan Andersson. 19, Lennart Kral. 24, Per Lindström. En tung backlinje som du kan sätta ett kryss i kupongen för när du röstar på Socialdemokraterna.
10: Nygårds gym i Åmål fyller ett år. Det firar vi med fri träning. Måndag 7 till fredag 11 september kan du träna gratis på både Nygård och bryggeriet. Cirka 40 pass, PT på plats, träningstips och fina erbjudanden. Byt gym. Träna gratis tills ditt nuvarande gymkort går ut. Välkommen till For Sig.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
13: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
14: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
15: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill stoppa eller begränsa vinster i välfärden. Samtidigt kan idag Expressen avslöja att flera av partiets företrädare driver välfärdsbolag. Vänsterpartisten Gertie Fexler Höjers omsorgsbolag har delat ut 10 miljoner kronor de senaste 10 åren, där 8,1 miljoner har gått till ägarna. Partiledaren Nooshi Dadgostar uppger att hon inte kände till dessa vinstuttag men står fast vid att vinster i välfärden ska förbjudas. Nationella bombskyddet har under natten varit på plats i Karlstad och polisen hittat ett misstänkt farligt föremål vid en husrannsakan. Tre män har gripits och anhållits för vad som i nuläget rubriceras som grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Det minskande barnafödandet väntas leda till att fler skolor avvecklas, detta rapporterar Ekot. 79 kommuner uppger att de kan behöva stänga skolor under de kommande 5 åren, vilket kan tvinga fler att flytta till städer. Och jazzsångerskan Cassandra Wilson har avlidit. Den amerikanska sångerskan var känd för att blanda jazz, rotmusik och R&B under en 50 år lång karriär. Genom åren var hon även en flitig gäst i Sverige, bland annat på Stockholms jazzfestival. Cassandra Wilson blev 70 år gammal.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

God förmiddag, säger Bea Nilsson till alla goa Radio 45-lyssnare. Det är efter att Shakin' Stevens har tonat ut med låten Dill I. Och i Åmål, där skiner solen. Jag hoppas att den gör det på er också. Och här i stan så är det full aktivitet nu, för att nu har det dragit igång en internationell fisketävling i Åmål. Man åker ut i några små båtar och sen så försöker man få upp en massa stora och långa gäddor som man krokar, tar upp, mäter och släpper tillbaka dem igen. Och den då som har fångats de längsta gäddorna, man lägger ihop alla gäddornas längd där, den vinner ett pris. Och det är inte ett dåligt pris. 10 000 euro. Eftersom det är en internationell tävling och en massa fiskare från olika länder är här i Åmål. Det kommer att hända idag. Plus en massa annat också. Och här på Radio 45, här ser vi till att leverera jädrans massa god musik. Jag ser Lita Ford närmast här. Och sen så ser jag även Lenny Kravitz. Vi börjar med Lita Ford.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, jag heter Alvina.
3: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
2: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
3: Hela Åmål.
4: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia. Movement that inspires.
2: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.

0: akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
3: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
2: Och vi ska värna vår natur.
3: Det ger förutsättningar för utveckling.
2: Åmål vinner på grön politik.
4: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
5: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
8: Man får de politiker som man förtjänar.
7: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
8: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
9: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
10: Nygårds gym i Åmål fyller ett år. Det firar vi med fri träning. Måndag 7 till fredag 11 september kan du träna gratis på både Nygård och bryggeriet. Cirka 40 pass, PT på plats, träningstips och fina erbjudanden. Byt gym. Träna gratis tills ditt nuvarande gymkort går ut. Välkommen till For Shape.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: Daniel Jensen från Mellerud här. Vi kristdemokrater anser att det behövs åtgärder nu längs hela Europaväg 45 genom Dalsland för att öka trafiksäkerheten. Börja där de flesta olyckorna sker är vår uppmaning till Trafikverket. Kryssa din kristdemokrat den 13 september.
14: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Bruce and Terry, Here Comes Summer. Men nu är det väl hösten som är på väg in här. I början på 60-talet, då var det tre bröder, Brian, Dennis och Carl Wilson, som bildade en grupp. Och då tog de med även en kompis till dem som heter Al Jardine. Han är en av de där fyra som är kvar i livet och är väl fortfarande verksam så vitt jag kan förstå. Han fyller år idag. Han fyller hela, vad blir det, 84 år idag, Al Jardine. Och vi kan väl ta en låt som han var med på. Den första låten att spela in, då var Al Jardine 18 år. 1961 kom Beach Boys första inspelning, Surfing Safari.

0: Dagens lunchtips.
1: Kanjas kafé-restaurang på Mellerud Handel har en lunchbuffé som idag består av chicken à la king, stekt fiskfilé med gräslökskräm och som vanligt sushi och flera asiatiska rätter. Stor salladsbuffé, måltidsdryck, bröd och kaffe och en kaka. Och lunchen står framdukad mellan 11 och 18. På Sunnano restaurang i Mellerud erbjuder man sina lunchgäster idag ärtsoppa, hemlagade tunna pannkakor serverade med sylt och lättvispad grädde, stekt fisk med västkustsås och kokt potatis, ostgratinerat kassler med ananas och potatisgratäng. Till det stor salladsbuffé, nybakat bröd, kaffe och en kaka till kaffet. Och lunchen serveras mellan 11 och 15. På Stadshotellet i Åmål har man på sin buffé idag gulaschgryta med ris, husets ärtsoppa, hemlagade pannkakor med sylt och grädde. Och önskar sig ett vegetariskt alternativ, då beställer man det i kassan. Och det är ärtbiffar med örtsås. Och till det, sallad, smör, bröd, måltidsdryck och efter det, kaffe och en kaka. Lunchen står framdukad mellan 11.30 och 14.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Han var en mångfacetterad artist, Rickard Wolff. Ni vet han som var med i Änglagård. Han spelade också in en del musik. Här hörde vi Pojken på månen. Om jag går tillbaka i tiden, 59 år och 6 timmar, då hade vi vänstertrafik i Sverige. För just klockan 5 på morgonen, då körde vi över på den andra sidan och fick högertrafik. Jag ska berätta lite mer om den där väldigt, väldigt speciella dagen. Men jag kan väl redan nu dra ett litet skämt som Chalmers-studenterna hade i sin medlemstidning. De skrev så här: vi tror att den här högertrafikomläggningen kommer vara alldeles för omfattande och krånglig att införa på ett direkt klockslag. Så man föreslog att först så skulle nyttotrafiken gå över på höger sida, alltså bussar och lastbilar. Och sen skulle man då kanske något år senare även kunna plocka över personbilar på den högra sidan. Ja, de tänkte till. Humor var det. Nu ska vi se. Aretha Franklin står på tur nu. Jump to it.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
3: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar med trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709 219 258.
4: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
5: Ambition Sverige säger nej till att EU ska bestämma vilken bil du får köra. Medborgarna ska själva kunna välja det fordon som passar deras behov och vardag bäst, oavsett drivmedel. Valfrihet måste gå före detaljstyrning och därför finns heller ingen framtid för Sverige som medlem i EU. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Ambition Sverige kopplat till riksdagsvalet 2026.
6: Mer information finns på radio45.se.
7: Hej, det är Hanna från Dalslands Sparbank. Vet du vad som gäller för din familj om du avlider? Och känner du till skillnaden mellan att vara gift och sambo? På vår informationsträff får du fakta och förslag på hur du kan skapa trygghet för dig själv och din familj vid till exempel dödsfall eller separation. Onsdag 9 september bjuder vi in till en träff där vi reder ut begreppen. Läs mer på vår hemsida. Anmälan till info@dalsbank.se senast 4 september. Varmt välkommen önskar vi på Dalslands Sparbank.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
9: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
11: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
12: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Jonas Brothers med låten Summer Baby. Berättade igår att någon hade sett i sin trädgård i ett träd där satte en grön fågel med rött huvud, en papegoja av arten Lovebird heter den. Nu har den där fågeln flugit hem igen. Samir Hamaida som bor i Bengtsfors säger att jo, men det där händer ibland. Han vill ut och flyga. Han flyger iväg och sen så kommer han tillbaka. Så jag var inte speciellt orolig. Han brukar komma när han är hungrig. Och nu när det går mot vintern så är det inte lika kul att vara ute och flyga. Men han har sin frihet och han gillar sin bur. Och nu är han hemma igen. Liten solskenshistoria så här på morgonen. Johnny Cash, Ring of Fire, ska vi lyssna på nu.
1: Love is a burning thing, and it makes

0: The ring of fire. Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Norge har beslagtagit ett ryskt fartyg utanför Svalbard för att driva in ett mångmiljardkrav från det ukrainska energibolaget. Beslaget som genomfördes av norska myndigheter är kopplat till en begäran om skadestånd efter att bolagets tillgångar beslagtogs i samband med Rysslands annektering av Krim 2014. Ryska utrikesdepartementet har reagerat med att kalla Norges åtgärd för piratverksamhet. Minst 80 personer uppges ha omkommit i en båt som lämnade Gambia för 26 dagar sedan med kurs mot Kanarieöarna. 128 personer ska ha varit ombord och 45 uppges ha överlevt. Båten ska ha lokaliserats av ett sjöräddningsflygplan igår eftermiddag 120 kilometer utanför Kanarieöarnas kust. Här hemma i Sverige så rapporterar hotellbranschen om en intäktsökning på 12% under sommaren jämfört med föregående år. Detta enligt statistik från Visita. Trots att antalet hotellnätter endast ökade med 4% har priserna stigit med 9%. Och antalet resenärer som reste utomlands från Arlanda nådde rekordnivåer i augusti. Utrikesresandet ökade med drygt 3% till 2,1 miljoner resenärer, vilket överträffade det tidigare rekordet från augusti 2018 med cirka 16 000.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

startar vi upp den här 11-timmen med musik från Melodifestivalen och hämtar en låt ifrån 1988. Den där låten kom femma då. All of a Sudden kallade de sig en grupp bestående av Fredrik Möller, Ulrika Gudmundsson och Paul Kvanta. Den blev femma totalt. Det ska bli mer Melodifestival om en stund och då med anledning av att världens numera äldsta existerande republik har sin nationaldag idag. Det ska vi ta om en stund, men nu ska vi lyssna på He's a Dream med Shandy.

0: Reklam.
1: Nygårds gym i Åmål fyller ett år. Det firar vi med fri träning. Måndag 7 till fredag 11 september kan du träna gratis på både Nygård och Bryggeriet. Cirka 40 pass, PT på plats, träningstips och fina erbjudanden. Byt gym. Träna gratis tills ditt nuvarande gymkort går ut. Välkommen till For Shape.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
4: Man får de politiker som man förtjänar.
3: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
4: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
5: Hej, Emil på Heinz Bil här. Nu till helgen är du varmt välkommen in till oss. Kom och upplev lanseringen om Mazdas nya el-SUV, Mazda CX-6e och populära storsäljaren Mazda CX-5. Passa på att provköra och vara med i våra tävlingar där du

0: vinner på grön politik.
1: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Vi, Liberalerna i Åmål, menar att staten ska finansiera grund- och gymnasieskolan när det gäller läromedel och löner för skolledare och lärare, så att det kan utvecklas lika förutsättningar för god utbildning i alla skolor i hela landet. Lokalt vill Liberalerna erbjuda vuxenutbildning för bussförare för säker kollektivtrafik. Rösta på Liberalerna.
5: Hej! Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Jag heter Daniel Jensen. Vi kristdemokrater i Mellerud vill förbättra möjligheten för våra anställda att påverka sina schema och innehållet i det dagliga arbetet. Och en grej till. Varm och näringsrik mat till våra äldre prioriterar vi. Kryssa din kommunalrådskandidat för Kristdemokraterna den 13 september.
8: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Hej, jag heter Alvina.
10: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
9: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
10: Hela Åmål.
11: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Faded Blue Jeans med Shania Twain. Ja, ska vi ta det där med världens äldsta existerande republik. Vi pratar om San Marino, ett litet land som är helt omslutet av Italien. 301, då skapades den nationen. Och det var en kristen bosättning från början. De hade flytt platsen, eller till platsen med helgonet Marinus, som då var deras helgon. Och sen har de puttrat på och ja, de har väl inte blivit så många fler. Totalt är det 34 000 som bor i det där lilla landet, som då har nationaldag idag. Och när det gäller artister, ja, det var inte lätt att hitta någon artist ifrån San Marino. Men jag hittade en Valentina Monetta som tävlade flera gånger i Melodifestivalen. San Marino har ju deltagit många, många gånger, men då med artister som inte är födda i San Marino. Men Valentina Monetta har tävlat för landet i, tror jag, fyra gånger. Och den låten vi ska lyssna på nu, den hade hon med 2017. Men det gick inte så bra. Hon kom sist med en poäng. Men jag tycker den är rätt okej. Okay. Spirit of the Night. Och så säger vi grattis till alla från San Marino som lyssnar på Radio 45 just nu.

0: Dagens lunchtips.
1: Kanyas café-restaurang på Mellerud Handel har en lunchbuffé som idag består av chicken à la king, stekt fiskfilé med gräslökskräm och som vanligt sushi och flera asiatiska rätter. Stor salladsbuffé, måltidsdryck, bröd och kaffe och en kaka. Och lunchen står framdukad mellan 11 och 18. På Sunnano restaurang i Mellerud erbjuder man sina lunchgäster idag ärtsoppa, hemlagade tunna pannkakor serverad med sylt och lättvispad grädde, stekt fisk med västkustsås och kokt potatis, ostgratinerat kassler med ananas och potatisgratäng. Till det stor salladsbuffé, nybakat bröd, kaffe och en kaka till kaffet. Och lunchen serveras mellan 11 och 15. På Stadshotellet i Åmål har man på sin buffé idag gulaschgryta med ris, husets ärtsoppa, hemlagade pannkakor med sylt och grädde. Och önskas ett vegetariskt alternativ, då beställer man det i kassan. Det är ärtbiffar med örtsås. Och till det, sallad, smör, bröd, måltidsdryck och efter det, kaffe och en kaka. Lunchen står framdukad mellan 11.30 och 14.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Runaway Train med Elton John. Jag sa för en stund sedan att jag skulle prata mer om det här med högertrafikomläggningen och varför vi körde på vänster sida när ingen annan gjorde det här, förutom England då. Man tror att det beror på den gamla goda tiden. På 1700-talet, då var det ofta så att hästar och hästvagnar och kuskar, de körde på den vänstra sidan för att de var högerhänta, de flesta. Och då hade man sabeln i högerhanden. Och om man mötte någon man ville klappa till med sabeln, då var det praktiskt att den högra sidan var åt det hållet man mötte. Så därför så körde man på den vänstra sidan. Sen är det då den här funderingen, varför hade vi ratten på vänster sida när vi hade vänstertrafik, när engelsmännen hade den på höger sida? Ja, det berodde väl på att de flesta bilfabrikanterna som vi importerade bilar ifrån var högertrafikbilar, alltså ratten på den vänstra sidan. Ja, var det krångligt? Ja, släpp det. Vi lyssnar på Blackjack nu.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Carlsson i Åmål.
2: Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026.
1: Mer info på radio45.se.
3: Socialdemokraterna har en stark laguppställning detta år i kommunalvalet i Åmål. Med följande tröjnummer på valsedel återfinns: 11, Roine Carlsson; 13, Dan Andersson; 19, Lennart Kral; 24, Per Lindström. En tung backlinje som du kan sätta ett kryss i kupongen för när du röstar på Socialdemokraterna.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
7: Nygårds gym i Åmål fyller ett år. Det firar vi med fri träning. Måndag 7 till fredag 11 september kan du träna gratis på både Nygård och bryggeriet. Cirka 40 pass, PT på plats, träningstips och fina erbjudanden. Byt gym. Träna gratis tills ditt nuvarande gymkort går ut. Välkommen till För sig.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
11: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
15: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på SIV. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

A-Teens gjorde sin variant av ABBA-låten Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight. Och vi säger grattis på namnsdagen till alla som heter Alfhild. Inte så många, ungefär 1000 stycken. Betydligt vanligare är det då att heta Alva. Det är nästan 20 000 som heter det. Och då är snittåldern ganska låg, 16 år. Så att det är väldigt många som har fått namnet Alva de senaste åren. Grattis på namnsdagen säger vi och lägger på Carola med låten Tokyo.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Norge har beslagtagit ett ryskt fartyg utanför Svalbard för att driva in ett mångmiljardkrav från det ukrainska energibolaget. Beslaget som genomfördes av norska myndigheter är kopplat till en begäran om skadestånd efter att bolagets tillgångar beslagtogs i samband med Rysslands annektering av Krim 2014. Ryska utrikesdepartementet har reagerat med att kalla Norges åtgärd för piratverksamhet. Minst 80 personer uppges ha omkommit i en båt som lämnade Gambia för 26 dagar sedan med kurs mot Kanarieöarna. 128 personer ska ha varit ombord och 45 uppges ha överlevt. Båten ska ha lokaliserats av ett sjöräddningsflygplan igår eftermiddag 120 kilometer utanför Kanarieöarnas kust. Här hemma i Sverige så rapporterar hotellbranschen om en intäktsökning på 12% under sommaren jämfört med föregående år. Detta enligt statistik från Visita. Trots att antalet hotellnätter endast ökade med 4% har priserna stigit med 9%. Och antalet resenärer som reste utomlands från Arlanda nådde rekordnivåer i augusti. Utrikesresandet ökade med drygt 3% till 2,1 miljoner resenärer, vilket överträffade det tidigare rekordet från augusti 2018 med cirka 16 000.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Reklam.
1: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Mellerud än? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
4: Man får de politiker som man förtjänar.
3: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
4: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
5: Hej, Emil på Hengs bil här. Nu till helgen är du varmt välkommen in till oss. Kom och upplev lanseringen om Mazdas nya elsuv, Mazda CX-6e och populära storsäljaren Mazda CX-5. Passa på att provköra och vara med i våra tävlingar där du har möjlighet att vinna fina priser. Vi gör öppet lördag 10-15 och söndag 11-14. Nu på lördag mellan klockan 11 och 14 bjuder vi dessutom på grillade hamburgare. Varmt välkommen in till oss på Hengs bil i Åmål.
6: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad staden erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
7: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
8: Nygårds gym i Åmål fyller ett år. Det firar vi med fri träning. Måndag 7 till fredag 11 september kan du träna gratis på både Nygård och bryggeriet. Cirka 40 pass, PT på plats, träningstips och fina erbjudanden. Byt gym. Träna gratis tills ditt nuvarande gymkort går ut. Välkommen till For Tjej.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Hej, jag heter Alvina.
11: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
10: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
11: Hela Åmål.
12: Det här med körkort. Om parkeringar

0: Här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Välkommen tillbaka till Radio 45.

What Love Is med Sanna Nilsson. Jag har berättat om den här högertrafikomläggningen som skedde det här datumet 1967. Men det hände en annan sak 1983 som har etsat sig fast i mitt minne i alla fall. På den tiden bodde jag i Örebro. Jag var med i en cykelklubb, Örebrocyklisterna. Jag cyklade inte själv, men jag var väl duktig som administratör. Och i den klubben så hade vi en mängd duktiga cyklister. Och just det här datumet 1983 så vann Marianne Berglund VM i linjelopp. Den första svenska tjejen som tog ett VM-guld. Och vi jublade ju högt där, men samtidigt så skakar vi lite grann på huvudet, för att hon var nog den mest ruliga människa jag kan tänka mig, på ett härligt positivt sätt. Det hände så mycket runt henne, så att egentligen så ska vi väl inte säga att vi var förvånade när vi fick beskedet om att hon hade vunnit nere i Schweiz. Sen så fick hon lite trycksvärta på sig för att hon avtjänade även ett dopingstraff i 3 månader för användandet av efedrin. Och det säger han att hon fick i sig det när hon tog ett mensmedel. Och det som är trovärdigt då, det är att efedrin höjer pulsen. Vilket sägs vara en nackdel i cykel, eftersom man vill ha pulsen så låg som möjligt.

Så att det blir inte så där himmelens mycket skriverier om det dopingstraffet. Men jag glömmer aldrig det datumet, den 3 september 1983, då blev hon världsmästare. Eller världsmästarinna heter det väl. Marianne, en hyllning ifrån Streeplers lyssnar vi på nu.

0: Dagens lunchtips.
1: Kanjas café-restaurang på Mellerud Handel har en lunchbuffé som idag består av chicken à la king, stekt fiskfilé med gräslökskräm och som vanligt sushi och flera asiatiska rätter. Stor salladsbuffé, måltidsdryck, bröd och kaffe och en kaka. Och lunchen står framdukad mellan 11 och 18. På Sunnanå restaurang i Mellerud erbjuder man sina lunchgäster idag ärtsoppa, hemlagade tunna pannkakor serverad med sylt och lättvispad grädde, stekt fisk med västkustsås och kokt potatis, ostgratinerat kassler med ananas och potatisgratäng. Till det stor salladsbuffé, nybakat bröd, kaffe och en kaka till kaffet. Och lunchen serveras mellan 11 och 15. På Stadshotellet i Åmål har man på sin buffé idag gulaschgryta med ris, husets ärtsoppa, hemlagade pannkakor med sylt och grädde. Och önskas ett vegetariskt alternativ, då beställer man det i kassan. Det är ärtbiffar med örtsås. Och till det, sallad, smör, bröd, måltidsdryck och efter det, kaffe och en kaka. Lunchen står framdukad mellan 11.30 och 14.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
3: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
5: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
6: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
8: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
10: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar med trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709 219 258.
11: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
13: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Men vad var det där för några som gjorde en cover på den där låten Without You? Ni vet den som Mariah Carey hade en stor framgång med. Var det Harry Nilsson som skrev den? Nej, det var faktiskt Badfinger som vi hörde där. De bildades 68, fick kontrakt hos Beatles. John Lennon tyckte att bandet skulle heta Glass Onion först, men det tyckte inte de om, så det namnet använde han sen till en låttitel. Utan de tog istället Badfinger, som var en referens till Badfinger Boogie, och det var arbetsnamnet för Beatles-låten With a Little Help From My Friends. Så att Badfinger och Beatles, de hjälpte varann väldigt, väldigt mycket. Och den låten Without You blev ju en hit. Inte så mycket för dem själva, de hade andra hittar, men då för Harry Nilsson och Mariah Carey. Det var lite musikhistoria. Nu tar vi lite Donna Summer, tycker jag.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Vart femte barn som använder internet har utsatts för övergrepp online enligt en ny rapport från UNICEF. Jämställdhetsminister Nina Larsson kräver att techjättarna tar mer ansvar och föreslår åtgärder för att bättre skydda barnen på nätet. Larsson vill bland annat se fler funktioner som kan upptäcka övergrepp på nätet, snabbare rapportering och att polisen ska kunna kräva identiteter på förövare som har anonyma konton. Anmälningsplikt införs för vattkoppor och RS-virus från och med 1 november. Detta meddelar Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande. Syftet är att förbättra smittskyddsarbetet genom stärkt övervakning och uppföljning av sjukdomarna. Och ännu en mätning visar ras för Socialdemokraterna. I Aftonbladet Demoskops senaste mätning går S ner från 30,4 till 27,2%, den lägsta nivån sedan augusti 2023. I Estland så avgår försvarsministern efter en misslyckad ammunitionsaffär uppdagats. Det har framkommit att en statlig myndighet har betalat 70 miljoner euro i förskott för artillerigranater som skulle till Ukraina, men som aldrig levererades. Trots det gjordes ett nytt avtal med det italienska företaget och när granaterna till slut levererades så var de oanvändbara. Och den amerikanska feministikonen och journalisten Gloria Steinem är död. Detta meddelar hennes stiftelse på sociala medier. Hon engagerar sig hela livet för kvinnliga rättigheter. Gloria Steinem blev 92 år.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Kom i min fantasi med Ted Gärdestad. Jag tittar i väderprognoserna. Vad ska det bli för väder till helgen? Ja, det kommer inte bli sånt här väder imorgon i alla fall. Vi har ju jättefint väder i omorgon i alla fall. Imorgon så kommer det vara betydligt mer moln som gör att vi kanske inte får se solen någonting. Kanske någon regndroppe, och likadant blir det väl på lördagen. Då är det också ganska mycket moln och en och annan regndroppe. Men det kan vara skönt för de här som ska ut och fiska gädda. Man har ju en stor internationell gäddtävling som går igång nu. Och jag vet inte om gäddorna nappar bättre eller sämre när det är mer eller mindre vindstilla. Men det kanske är skönare att sitta i den där lilla kajakbåten när det inte blåser och allt för mycket vågor. Ja, vi får se vad det blir, men det kommer inte att bli sånt här väder förrän kanske på söndag är nog solen tillbaka igen. Men vi njuter nu så länge den finns på vår himmel. Jackie Wilson finns på skidtallriken här.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Daniel Jensen från Mellerud här. Vi kristdemokrater anser att det behövs åtgärder nu längs hela Europaväg 45 genom Dalsland för att öka trafiksäkerheten. Börja där de flesta olyckorna sker är vår uppmaning till Trafikverket. Kryssa din kristdemokrat den 13 september.
3: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: I Åmål kommer Liberalerna att kämpa för att alla anställda inom vård och omsorg, såsom hemtjänst, äldreboenden med mera, ska få en drägligare arbetssituation. Delade turer tillhör det förgångna. Mer tid hos brukaren är ett måste både för brukare och personal. Liberalerna är partiet som du kan rösta på för att få gehör för ett bättre arbetsklimat.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Hej, jag heter Alvina.
8: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
7: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
8: Hela Åmål.
9: Hej, Emil på Hengs Bil här. Nu till helgen är du varmt välkommen in till oss. Kom och upplev lanseringen om Mazdas nya el-SUV, Mazda CX-6e och populära storsäljaren Mazda CX-5. Passa på att provköra och vara med i våra tävlingar där du har möjlighet att vinna fina priser. Vi gör öppet lördag 10-15 och söndag 11-14. Nu på lördag mellan klockan 11 och 14 bjuder vi dessutom på grillade hamburgare. Varmt välkommen in till oss på Hengs Bil i Åmål.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
11: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
10: Och vi ska värna vår natur.
11: Det ger förutsättningar för utveckling.
10: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
12: Hej, det var Susi på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA-lejonet alla dagar i veckan.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
14: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Efter reklamen så hörde ni The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane. Om en liten stund så blir det evenemangstips här, men vi hinner med att klämma in både Brother Osborne och Diana Ross innan det.

0: Evenemangstips.
1: På söndag den 6 då är det damfotboll på Rösvallen i Åmål. IF Vikens damer tar emot Tjörns DFF klockan 13.00 på söndag. Rösvallen i Åmål. Viken mot Tjörn. Fotboll i Fängefors på söndag den 6 september klockan 13.00 på Fängershof. Då är det hemmalaget Fängefors IFV som tar emot IFK Lane. Matchbollarna, de är skänkta av Dalslands Sparbank, Fagerhultan och Okab. Välkommen till Fängefors och Fängershof på söndag den 6 klockan 13.00.
2: Måndag den 7 september är det åter dags för val after work på Åmål Stadshotell mellan klockan 17 och 19. Värd är Centerpartiet. Boka gärna bord på 0532 616 10 eller info@amolstadshotell.se. Lördag den 5 september mellan klockan 17 och 19 är det ett val after work på Åmåls Stadshotell igen. Värd är Moderaterna. Boka gärna bord på 0532 616 10 eller info@amolstadshotell.se. Torsdag den 3 september mellan klockan 17 och 19 är det val after work på Åmåls Stadshotell. Värd är Liberal Vision. Boka gärna bord på 0532 616 10 eller info@amolstadshotell.se.
1: Då är det åter dags för skördefest på Värmlandsnäs. I helgen 5-6 september kommer det finnas en mängd aktiviteter i anslutning till de 14 olika stationerna. Där får du möjlighet att smaka på god och närproducerad mat, se och handla lokala hantverksprodukter, vara med om att skapa årets skördefesttavla, klappa djur, rida på hästar, testa lerubbeskytte, bada i vetebassängen och mycket mer. Välkommen till Värmlandsnäs och årets skördefest den 5-6 september.
2: Nu blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med stil. Lördag den 5 september mellan klockan 21 och 01 är Lars Kristers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. När Lars Kristers kliver upp på scenen är det bara att spänna fast dansskorna och hänga med. Så lämna soffan där hemma. Ring polarna och säg, vi drar till Åsebro. Lördag 5 september mellan 21 och 01. Arrangerar gör Åsebro IF.
1: Fotboll i Säffle på lördag den 5 klockan 14.00. Hemmalaget Säffle SK tar emot serieledaren Woodies från Karlskoga. Alltså på Sporthälla på lördag 5 september 14.00. Välkommen! På lördag nu den 5 september då är det dags. Nystartade IFK Åmål innebandy har en träningscup. Första matchstart är 9.00. Inträde 80 kronor för vuxna och 40 kronor för ungdom. Givetvis finns kiosk och sponsorer på plats. Välkomna till Karlbergshallen i Åmål på lördag den 5 september.
2: Mordagen är i år lördag den 5 september mellan klockan 11 och 3 vid Moberga bygdegård. I år lite extra speciellt då Moberga byalag firar 40 år. Det finns en utställning med tidningsurklipp. Har du något du vill visa upp? Utöver det så blir det såklart även marknad med bland annat hembakt, delikatesser, växter och allehanda hantverk. Caféet säljer kolbullar, klengås, korv med bröd, fika och kaffe förstås. Och så bjuds det på livemusik, knatteridning, line dance, släktforskning, konstutställningar, pyssel och mycket mer. Kort och gott, det finns nog något som passar de flesta. Klockan 12 delas årets namnlappar ut till våra nya Mo- och Bergabor direkt efter det dagens första godisregn. Välkomna till Modagen 5 september mellan 11 och 3 önskar Mo Berga byalag med Studieförbundet Vuxenskolan, Mo Byggnadsförening och FOC. Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

Annie McLean med låten Devil Eyes. Ja, det lyckades inte för de svenska volleybolltjejerna, men vilken insats de gjorde igår mot Italien. Vinner första set och höll jämna steg med Italien ända in i kaklet, men de förlorar med 3-1 mot världsmästarinnorna. I det svenska laget så finns det en fixstjärna som heter Isabelle Bella Haak, kommer från Ängelholm. Och i ett tidigare yrkesliv så åkte jag och en kollega runt och filmade, streamade sport. Och vi var faktiskt i Ängelholm det året när hon bara var 16 år och vinner SM för första gången. Och då såg man att det här skulle kunna bli någonting om några år. Och det har det blivit. Hon rankas nu som världens bästa volleybollspelare. Och den såg man när hon bara var en liten tös på 15-16 år. Nu tar vi lite Hello Black, Wake Me Up.

0: Reklam.
1: Hej, det är Hanna från Dalsland Sparbank. Vet du vad som gäller för din familj om du avlider? Och känner du till skillnaden mellan att vara gift och sambo? På vår informationsträff får du fakta och förslag på hur du kan skapa trygghet för dig själv och din familj vid till exempel dödsfall eller separation. Onsdag 9 september bjuder vi in till en träff där vi reder ut begreppen. Läs mer på vår hemsida. Anmälan till info@dalsbank.se senast 4 september. Varmt välkommen önskar vi på Dalslands Sparbank.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Carlsson i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
3: När du står med Socialdemokraternas lista för valet i Åmål, sätt då ett kryss i rätt ruta på kupongen. Där hittar du mitt namn, Roine Carlsson.
4: Nygårds gym i Åmål fyller ett år. Det firar vi med fri träning. Måndag 7 till fredag 11 september kan du träna gratis på både Nygård och bryggeriet. Cirka 40 pass, PT på plats, träningstips och fina erbjudanden. Byt gym. Träna gratis tills ditt nuvarande gymkort går ut. Välkommen till For Shape.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
7: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
9: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
10: Sverige har inte råd med mer bidragsinvandring. Vi har idag för många invandrare som inte kan försörja sig själva. Ambition Sverige vill att alla invandrare ska bidra till vår gemensamma välfärd. Till dess stoppa all bidragsinvandring. Detta är politisk reklam från Ambition Sverige inför riksdagsvalet 2026.
8: Mer information finns på radio45.se.
11: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
12: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
13: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
14: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger 3:00. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Vart femte barn som använder internet har utsatts för övergrepp online enligt en ny rapport från UNICEF. Jämställdhetsminister Nina Larsson kräver att techjättarna tar mer ansvar och föreslår åtgärder för att bättre skydda barnen på nätet. Larsson vill bland annat se fler funktioner som kan upptäcka övergrepp på nätet, snabbare rapportering och att polisen ska kunna kräva identiteter på förövare som har anonyma konton. Anmälningsplikt införs för vattkoppor och RS-virus från och med 1 november. Detta meddelar Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande. Syftet är att förbättra smittskyddsarbetet genom stärkt övervakning och uppföljning av sjukdomarna. Och ännu en mätning visar ras för Socialdemokraterna. I Aftonbladet Demoskops senaste mätning går S ner från 30,4 till 27,2%, den lägsta nivån sedan augusti 2023. I Estland så avgår försvarsministern efter en misslyckad ammunitionsaffär uppdagats. Det har framkommit att en statlig myndighet har betalat 70 miljoner euro i förskott för artillerigranater som skulle till Ukraina, men som aldrig levererades. Trots det gjordes ett nytt avtal med det italienska företaget och när granaterna till slut levererades så var de oanvändbara. Och den amerikanska feministikonen och journalisten Gloria Steinem är död. Detta meddelar hennes stiftelse på sociala medier. Hon engagerar sig hela livet för kvinnliga rättigheter. Gloria Steinem blev 92 år.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åland.

Det var Miss Line som hade lämnat sina problem bakom ryggen i låten Gonna Leave My Troubles Behind. Och jag är övertygad att just nu så pågår det en febril aktivitet ute på Värmlandsnäs. För nu är det skördefest den här helgen. 14 gårdar kommer att visa upp vad de håller på med och det kommer att vara massvis med aktiviteter. Man kan få träffa djur och man kan få titta på när man bygger den här potatistavlan. Man kan rida på hästar, man kan handla lokalproducerad mat och jättemycket aktiviteter. Och det här är, om jag räknar rätt, den 25:e gången man har anordnat det där. Kanske att det inte var någonting under pandemin. Men sedan 2002 har det utvecklats hela tiden. Då kom det ungefär 2000 besökare. Nu räknar man med att det kan komma upp till 20 000 besökare ut på Värmlandsnäs. Så har ni inget annat vettigt att göra det här igen, åk till Värmlandsnäs, besök de här gårdarna. Köp lite närproducerade morötter eller potatis eller äpplen. Men framför allt, åk dit och njut av alla aktiviteterna. Bruce Dickinson, Tears of the Dragon.

0: här är Radio 45.
1: 98,1 Åmål och 101,6 Mellerud. Splish splash, I was taking a bath.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi, Liberalerna i Åmål, menar att staten ska finansiera grund- och gymnasieskolan när det gäller läromedel och löner för skolledare och lärare, så att det kan utvecklas lika förutsättningar för god utbildning i alla skolor i hela landet. Lokalt vill Liberalerna erbjuda vuxenutbildning för bussförare för säker kollektivtrafik. Rösta på Liberalerna.
3: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärr.

0: är med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
2: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
6: Man får de politiker som man förtjänar.
5: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
6: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
7: Nygårds gym i Åmål fyller ett år. Det firar vi med fri träning. Måndag 7 till fredag 11 september kan du träna gratis på både Nygård och Bryggeriet. Cirka 40 pass, PT på plats, träningstips och fina erbjudanden. Byt gym. Träna gratis tills ditt nuvarande gymkort går ut. Välkommen till For Shape.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
9: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
8: Och vi ska värna vår natur.
9: Det ger förutsättningar för utveckling.
8: Åmål vinner på grön politik.
9: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
10: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709 219 258.
11: Hej, Emil på Hengs Bilar. Nu till helgen är du varmt välkommen in till oss. Kom och upplev lanseringen om Mazdas nya elsuv, Mazda CX-6e och populära storsäljaren Mazda CX-5. Passa på att provköra och vara med i våra tävlingar där du har möjlighet att vinna fina priser. Vi gör öppet lördag 10-15 och söndag 11-14. Nu på lördag mellan klockan 11 och 14 bjuder vi dessutom på grillade hamburgare. Varmt välkommen in till oss på Hengs Bil i Åmål.
12: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Det var Wilmer X där som hade en fantastisk matematiklektion där. Ett och ett är två, men blir tre när vi blir ett. Mm, hänger ni med på den? Ja, det tror jag att ni gjorde, va? Vi tar lite Stella Lefty nu. Good at leaving.

0: Take a chance on me med ABBA var det. Prank, ja. Det är någonting man har utsatt andra för och även blivit utsatt för. Jag kommer ihåg, det var 40 år sedan när jag bodde upp i Örebro. Då hade jag en väldigt busig arbetskamrat. Jag säger det redan nu, jag var inte inblandad i det pranket, eller vad man nu skulle säga. Men de sitter en onsdag kväll. Han och ett antal personer har haft en liten after work och var på väldigt gott och lite busigt humör. Då är det en av dem som hittar en medlemsmatrikel för golfklubben. Och på den tiden så kunde man då skriva ut medlemmarna med fullständiga personnummer. Och då fick de för sig att man kunde göra någonting som inte går att göra längre. Man kunde sjukskriva via telefonsvarare. Man ringde till telefonsvararen, till sjukkassan och talade om att...
1: Åh, tjena, det var Nils Persson med,
0: och så tog han personnumret.
1: Jag är väldigt sjuk så jag kommer inte kunna jobba, så därför sjukskriver jag mig.
0: Och det här gjorde de då för ett stort antal medlemmar i den där golfklubben. Hur det sen reddes ut, det vet jag inte. Men de tyckte det var roligt i alla fall då. Nu tar vi lite musik. Nancy Sinatra, Coastin'.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
3: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
6: Ambition Sverige säger nej till att EU ska bestämma vilken bil du får köra. Medborgarna ska själva kunna välja det fordon som passar deras behov och vardag bäst, oavsett drivmedel. Valfrihet måste gå före detaljstyrning och därför finns heller ingen framtid för Sverige som medlem i EU. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Ambition Sverige kopplat till riksdagsvalet 2026.
1: Mer information finns på radio45.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då politrycken.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Carlsson i Åmål.
11: Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
12: Socialdemokraterna har en stark laguppställning detta år i kommunalvalet i Åmål. Med följande tröjnummer på valsedel återfinns: 11, Roine Carlsson; 13, Dan Andersson; 19, Lennart Kral; 24, Per Lindström. En tung backlinje som du kan sätta ett kryss i kupongen för när du röstar på Socialdemokraterna.
13: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Live Forever med Magnus Carlsson. Snart är klockan 15, då tänkte jag kliva ur den här studion för att då har jag radiopratat färdigt den här torsdagen. Jag är tillbaka imorgon igen efter 10. Då är det ju fredag, så att det var, laddar vi upp inför helgen. Ska berätta också lite mer vad som kommer att hända i helgen. Jättemycket saker, men det tar vi imorgon. Nu ska jag gå ur den här studion, jag ska till och med gå ur det här huset, jag ska knalla ner till någonting som heter Dalsland Outdoors, ett ställe, det är en central punkt för den här stora fisketävlingen, Predator Tour, som går i Åmål nu. Jag tror det var över 100 deltagare från 10 olika länder som har åkt ut i sina båtar och fiskat gädda. Och de tävlar om 10 000 euro som är första priset, och det går till den som har fångat totalt mest eller längst gädda. Man tar upp fisken, mäter den och så släpper man tillbaka den. Alltså en sån här catch and release tävling. Och den då som får ihop längst gädda totalt, den vinner de där pengarna. Men jag är inte så intresserad av själva tävlingen. Men det ska vara kul att se när alla de här båtarna är på väg in till Åmål. Det ska jag göra. Kanske kan ta ett kort och lägga upp på Facebook också. Men nu ska Björn Nilsson säga tack för att ni lyssnar på Radio 45. Fortsätt med det. Hörs vi imorgon igen. Hej då.

0: Klockan har passerat tre.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Regeringen vill få bort den så kallade elefantkyrkogården där myndighetschefer som förlorar sina jobb placeras med full lön. Får fallskärm på 210 över och dessutom har rätt till inkomstgaranti i 4 år. Detta vill regeringen att utredaren ser över. En svensk man i 30-årsåldern har gripits i Rumänien misstänkt för mordförsök och grov utpressning. Mannen som bedöms vara tongivande i ett kriminellt nätverk i Stockholms län greps under torsdagsmorgonen i samarbete med Europol och rumänsk polis. Mannen har varit drivande bakom det grova och systemhotande våldet, skriver polisen på sin sajt. Enligt uppgifter till Aftonbladet har regeringen beslutat att köpa raketartillerisystemet HIMARS av USA. Beslutet ska fattas under torsdagen. Och IFK Göteborgs fotbollschef Jesper Jansson har sagt upp sig, meddelar klubben. Jansson, som tillträdde våren 2025, kommer att lämna sin post efter säsongen är slut.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, jag heter Alvina.
3: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
2: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
3: Hela Åmål.
4: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Jag heter Daniel Jensen. Vi kristdemokrater i Mellerud vill förbättra möjligheten för våra anställda att påverka sina schema och innehållet i det dagliga arbetet. Och en grej till. Varm och näringsrik mat till våra äldre prioriterar vi. Kryssa din kommunalrådskandidat för Kristdemokraterna den 13 september.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
9: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
8: Och vi ska värna vår natur.
9: Det ger

0: Kristdemokraternas lista.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: I Åmål kommer Liberalerna att kämpa för att alla anställda inom vård och omsorg, såsom hemtjänst, äldreboenden med mera, ska få en drägligare arbetssituation. Delade turer tillhör det förgångna. Mer tid hos brukaren är ett måste både för brukare och personal. Liberalerna är partiet som du kan rösta på för att få gehör för ett bättre arbetsklimat.
3: Hej, Emil på Hengs bil här. Nu till helgen är du varmt välkommen in till oss. Kom och upplev lanseringen om Mazdas nya elsuv, Mazda CX-6e och populära storsäljaren Mazda CX-5. Passa på att provköra och vara med i våra tävlingar där du har möjlighet att vinna fina priser. Vi gör öppet lördag 10-15 och söndag 11-14. Nu på lördag mellan klockan 11 och 14 bjuder vi dessutom på grillade hamburgare. Varmt välkommen in till oss på Hengs bil i Åmål.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
6: Man får de politiker som man förtjänar.
5: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
6: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
4: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Karlsson i Åmål.
6: Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
7: När du står med Socialdemokraternas lista för valet i Åmål, sätt då ett kryss i rätt ruta på kupongen. Där hittar du mitt namn, Roine Karlsson.
8: Nygårds gym i Åmål fyller ett år. Det firar vi med fri träning. Måndag 7 till fredag 11 september kan du träna gratis på både Nygård och Bryggeriet. Cirka 40 pass, PT på plats, träningstips och fina erbjudanden. Byt gym. Träna gratis tills ditt nuvarande gymkort går ut. Välkommen till For Shape.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
10: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
12: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
14: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
15: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
16: Sverige har inte råd med mer bidragsinvandring. Vi har idag för många invandrare som inte kan försörja sig själva. Ambition Sverige vill att alla invandrare ska bidra till vår gemensamma välfärd. Till dess stoppa all bidragsinvandring. Detta är politisk reklam från Ambition Sverige inför riksdagsvalet 2026.
3: Mer information finns på radio45.se.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Regeringen vill få bort den så kallade elefantkyrkogården där myndighetschefer som förlorar sina jobb placeras med full lön. Får fallskärm på 2 år när tiden är över och dessutom har rätt till inkomstgaranti i 4 år. Detta vill regeringen att utredaren ser över. En svensk man i 30-årsåldern har gripits i Rumänien misstänkt för mordförsök och grov utpressning. Mannen som bedöms vara tongivande i ett kriminellt nätverk i Stockholms län greps under torsdagsmorgonen i samarbete med Europol och rumänsk polis. Mannen har varit drivande bakom det grova och systemhotande våldet, skriver polisen på sin sajt. Enligt uppgifter till Aftonbladet har regeringen beslutat att köpa raketartillerisystemet HIMARS av USA. Beslutet ska fattas under torsdagen. Och IFK Göteborgs fotbollschef Jesper Jansson har sagt upp sig, meddelar klubben. Jansson, som tillträdde våren 2025, kommer att lämna sin post efter säsongen är slut.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
2: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Nygårds gym i Åmål fyller ett år. Det firar vi med fri träning. Måndag 7 till fredag 11 september kan du träna gratis på både Nygård och Bryggeriet. Cirka 40 pass, PT på plats, träningstips och fina erbjudanden. Byt gym. Träna gratis tills ditt nuvarande gymkort går ut. Välkommen till vår tjej.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
7: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
9: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
8: Och vi ska värna vår natur.
9: Det ger förutsättningar för utveckling.
8: Åmål vinner på grön politik.
9: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
10: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på Bildelskoppen. Lättillgängligt vid E45.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: Hej, jag heter Alvina.
13: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
12: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
13: Hela Åmål.
14: Hej, Emil på Heinz Bil här. Nu till helgen är du varmt välkommen in till oss. Kom och upplev lanseringen om Mazdas nya elsuv, Mazda CX-6e och populära storsäljaren Mazda CX-5. Passa på att provköra och vara med i våra tävlingar där du har möjlighet att vinna fina priser. Vi gör öppet lördag 10-15 och söndag 11-14. Nu på lördag mellan klockan 11 och 14 bjuder vi dessutom på grillade hamburgare. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil.

0: Evenemangstips.
1: Morddagen är i år lördag den 5 september mellan klockan 11 och 3 vid Moberga bygdegård. I år lite extra speciellt då Moberga byalag firar 40 år. Det finns en utställning med tidningsurklipp. Har du något du vill visa upp? Utöver det så blir det såklart även marknad med bland annat hembakt, delikatesser, växter och allehanda hantverk. Caféet säljer kolbullar, klengås, korv med bröd, fika och kaffe förstås. Och så bjuds det på livemusik, knatteridning, line dance, släktforskning, konstutställningar, pyssel och mycket mer. Kort och gott, det finns nog något som passar de flesta. Klockan 12 delas årets namnlappar ut till våra nya Mo- och Bergabor. Direkt efter det, dagens första godisregn. Välkomna till Modagen 5 september mellan 11 och 3. Önskar Mo- och Berga byalag med Studieförbundet Vuxenskolan, Mo Byggnadsförening och FOC.
2: Då är det åter dags för skördefest på Värmlandsnäs. I helgen 5-6 september kommer det finnas en mängd aktiviteter i anslutning till de 14 olika stationerna. Där får du möjlighet att smaka på god och närproducerad mat, se och handla lokala hantverksprodukter, vara med om att skapa årets skördefesttavla, klappa djur, rida på hästar, testa lerubbeskytte, bada i vetebassängen och mycket mer. Välkommen till Värmlandsnäs och årets skördefest den 5-6 september. På söndag den 6 då är det damfotboll på Rösvallen i Åmål. IF Vikens damer tar emot Körns DFF klockan 13.00 på söndag. Rösvallen i Åmål. Viken mot Körn. På lördag nu den 5 september då är det dags. Nystartade IFK Åmål innebandy har en träningscup. Första matchstart är 9.00. Inträde 80 kronor för vuxna och 40 kronor för ungdom. Givetvis finns kiosk och sponsorer på plats. Välkomna till Karlbergshallen i Åmål på lördag den 5 september.
1: Måndag den 7 september är det åter dags för val after work på Åmål stadshotell mellan klockan 17 och 19. Värd är Centerpartiet. Boka gärna bord på 0532 616 10 eller info@amolstadshotell.se.
2: Fotboll i Säffle på lördag den 5 klockan 14.00. Hemmalaget Säffle SK tar emot serieledaren Woodies från Karlskoga. Alltså på Sporthälla på lördag 5 september 14.00. Välkommen!
1: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
2: Fotboll i Fängefors på söndagen 6 september klockan 13.00 på Fängershof. Då är det hemmalaget Fängefors IFV som tar emot IFK Lane. Matchbollarna de är skänkta av Dalslands Sparbank, Fagerhultan och Okab. Välkommen till Fängefors och Fängershof på söndagen 6 klockan 13.00.
1: Lördag den 5 september mellan klockan 17 och 19 är det ett val after work på Åmåls stadshotell igen. Värd är Moderaterna. Boka gärna bord på 0532 616 10 eller info@amolstadshotell.se. Torsdag den 3 september mellan klockan 17 och 19 är det val after work på Åmåls stadshotell. Värd är Liberal Vision. Boka gärna bord på 0532 616 10 eller info@amolstadshotell.se. Nu blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med stil. Lördag den 5 september mellan klockan 21 och 01 är Lars Kristers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. När Lars Kristers kliver upp på scenen är det bara att spänna fast dansskorna och hänga med. Så lämna soffan där hemma, ring polarna och säg vi drar till Åsebro. Lördag 5 september mellan 21 och 01. Arrangerar gör Åsebro IF.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45. 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Carlsson i Åmål.
2: Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
3: Socialdemokraterna har en stark laguppställning detta år i kommunalvalet i Åmål. Med följande tröjnummer på valsedel återfinns: 11, Roine Carlsson; 13, Dan Andersson; 19, Lennart Kral; 24, Per Lindström. En tung backlinje som du kan sätta ett kryss i kupongen för när du röstar på Socialdemokraterna.
4: Hej, det är Hanna från Dalslands Sparbank. Vet du vad som gäller för din familj om du avlider? Och känner du till skillnaden mellan att vara gift och sambo? På vår informationsträff får du fakta och förslag på hur du kan skapa trygghet för dig själv och din familj vid till exempel dödsfall eller separation. Onsdag 9 september bjuder vi in till en träff där vi reder ut begreppen. Läs mer på vår hemsida. Anmälan till info@dalsbank.se senast 4 september. Varmt välkommen önskar vi på Dalslands Sparbank.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
7: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Dagens lunch serveras för endast 149 kronor, inklusive sallad, hembakat bröd och fika samt kaffe. Ärlig mat lagad från grunden. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
9: Nygårds gym i Åmål fyller 1 år. Det firar vi med fri träning. Måndag 7 till fredag 11 september kan du träna gratis på både Nygård och Bryggeriet. Cirka 40 pass, PT på plats, träningstips och fina erbjudanden. Byt gym. Träna gratis tills ditt nuvarande gymkort går ut. Välkommen till For Shape.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
12: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
14: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck? Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Regeringen vill få bort den så kallade elefantkyrkogården där myndighetschefer som förlorar sina jobb placeras med full lön. Får fallskärm på 2 år när tiden är över och dessutom har rätt till inkomstgaranti i 4 år. Detta vill regeringen att utredaren ser över. En svensk man i 30-årsåldern har gripits i Rumänien misstänkt för mordförsök och grov utpressning. Mannen som bedöms vara tongivande i ett kriminellt nätverk i Stockholms län greps under torsdagsmorgonen i samarbete med Europol och rumänsk polis. Mannen har varit drivande bakom det grova och systemhotande våldet, skriver polisen på sin sajt. Enligt uppgifter till Aftonbladet har regeringen beslutat att köpa raketartillerisystemet HIMARS av USA. Beslutet ska fattas under torsdagen. Och IFK Göteborgs fotbollschef Jesper Jansson har sagt upp sig, meddelar klubben. Jansson, som tillträdde våren 2025, kommer att lämna sin post efter säsongen är slut.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
5: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
6: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
9: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
10: Hej, Emil på Hengs bil här. Nu till helgen är du varmt välkommen in till oss. Kom och upplev lanseringen om Mazdas nya el-SUV, Mazda CX-6e och populära storsäljaren Mazda CX-5. Passa på att provköra och vara med i våra tävlingar där du har möjlighet att vinna fina priser. Vi har öppet lördag 10-15 och söndag 11-14. Nu på lördag mellan klockan 11-14 bjuder vi dessutom på grillade hamburgare. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: Jag heter Daniel Jensen. Vi kristdemokrater i Mellerud vill förbättra möjligheten för våra anställda att påverka sina schema och innehållet i det dagliga arbetet. Och en grej till. Varm och näringsrik mat till våra äldre prioriterar vi. Kryssa din kommunalrådskandidat för Kristdemokraterna den 13 september.
13: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
14: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
15: Hej, jag heter Alvina.
16: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
15: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
16: Hela Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: reklam.
1: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Cabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
5: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709 219 258.
6: Nygårds gym i Åmål fyller ett år. Det firar vi med fri träning. Måndag 7 till fredag 11 september kan du träna gratis på både Nygård och bryggeriet. Cirka 40 pass, PT på plats, träningstips och fina erbjudanden. Byt gym. Träna gratis tills ditt nuvarande gymkort går ut. Välkommen till vår tjej.
7: Hej, det är Hanna från Dalsland Sparbank. Vet du vad som gäller för din familj om du avlider? Och känner du till skillnaden mellan att vara gift och sambo? På vår informationsträff får du fakta och förslag på hur du kan skapa trygghet för dig själv och din familj vid till exempel dödsfall eller separation. Onsdag 9 september bjuder vi in till en träff där vi reder ut begreppen. Läs mer på vår hemsida. Anmälan till info@dalsbank.se senast 4 september. Varmt välkommen önskar vi på Dalslands Sparbank.
8: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
9: Ambition Sverige vill ha stabil elproduktion baserat på kärnkraft. Vindkraft ger bara energi när det blåser lagom och är en samhällsekonomisk förlustaffär. In med mer kärnkraft, stoppa vindkraften. Detta är politisk reklam från Ambition Sverige kopplat till riksdagsvalet 2026.
10: Mer information finns på radio45.se.
11: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
12: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 6.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
0: Det här är Dansbandstimmen i Radio 45.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
4: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
6: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
5: Och vi ska värna vår natur.
6: Det ger förutsättningar för utveckling.
5: Åmål vinner på grön politik.
6: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
7: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
9: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
11: Man får de politiker som man förtjänar.
10: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
11: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
12: Nygårds gym i Åmål fyller ett år. Det firar vi med fri träning. Måndag 7 till fredag 11 september kan du träna gratis på både Nygård och Bryggeriet. Cirka 40 pass, PT på plats, träningstips och fina erbjudanden. Byt gym. Träna gratis tills ditt nuvarande gymkort går ut. Välkommen till For Tjej.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
14: Hej, jag heter Alvina.
15: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
14: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
15: Hela Åmål.
16: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Du lyssnar på Radio 45.
1: Om du är ensam så är lyckan stående för. Men om du

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
2: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
3: Hej, Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Carlsson i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
5: När du står med Socialdemokraternas lista för valet i Åmål, sätt då ett kryss i rätt ruta på kupongen. Där hittar du mitt namn, Roine Carlsson.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
9: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på SIV. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
11: Hej, Emil på Hengs Bilar. Nu till helgen är du varmt välkommen in till oss. Kom och upplev lanseringen om Mazdas nya el-SUV, Mazda CX-6e och populära storsäljaren Mazda CX-5. Passa på att provköra och vara med i våra tävlingar där du har möjlighet att vinna fina priser. Vi gör öppet lördag 10-15 och söndag 11-14. Nu på lördag mellan klockan 11 och 14 bjuder vi dessutom på grillade hamburgare. Varmt välkommen in till oss på Hengs Bil i Åmål.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
13: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
14: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
3: Hej, Johan på Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Hej, jag heter Alvina.
6: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
5: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
6: Hela Åmål.
7: Nygårds gym i Åmål fyller ett år. Det firar vi med fri träning. Måndag 7 till fredag 11 september kan du träna gratis på både Nygård och bryggeriet. Cirka 40 pass, PT på plats, träningstips och fina erbjudanden. Byt gym. Träna gratis tills ditt nuvarande gymkort går ut. Välkommen till For Shape.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
9: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
11: Man får de politiker som man förtjänar.
10: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
11: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
12: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
14: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
13: Och vi ska värna vår natur.
14: Det ger förutsättningar för utveckling.
13: Åmål vinner på grön politik.
14: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
15: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
17: Säffle kommun.

0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
1: Dalsland och Värmland. Håll dig uppdaterad.
2: Följ Radio 45 på Facebook och Instagram.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
3: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-man. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Carlsson i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
5: När du står med Socialdemokraternas lista för valet i Åmål, sätt då ett kryss i rätt ruta på kupongen. Där hittar du mitt namn, Roine Carlsson.
6: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
7: Ambition Sverige säger nej till att EU ska bestämma vilken bil du får köra. Medborgarna ska själva kunna välja det fordon som passar deras behov och vardag bäst, oavsett drivmedel. Valfrihet måste gå före detaljstyrning och därför finns heller ingen framtid för Sverige som medlem i EU. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Ambition Sverige kopplat till riksdagsvalet 2026.
4: Mer information finns på radio45.se.
8: Hej, Emil på Hengs bil här. Nu till helgen är du varmt välkommen in till oss. Kom och upplev lanseringen om Mazdas nya el-SUV, Mazda CX-6e och populära storsäljaren Mazda CX-5. Passa på att provköra och vara med i våra tävlingar där du har möjlighet att vinna fina priser. Vi gör öppet lördag 10-15 och söndag 11-14. Nu på lördag mellan klockan 11 och 14 bjuder vi dessutom på grillade hamburgare. Varmt välkommen in till oss på Hengs bil i Åmål.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
10: Nygårds gym i Åmål fyller ett år. Det firar vi med fri träning. Måndag 7 till fredag 11 september kan du träna gratis på både Nygård och bryggeriet. Cirka 40 pass, PT på plats, träningstips och fina erbjudanden. Byt gym. Träna gratis tills ditt nuvarande gymkort går ut. Välkommen till For Shape.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
12: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709-219-258.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
14: Dalsland och Värmland.
4: Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
3: Hej, det är Hanna från Dalslands Sparbank. Vet du vad som gäller för din familj om du avlider? Och känner du till skillnaden mellan att vara gift och sambo? På vår informationsträff får du fakta och förslag på hur du kan skapa trygghet för dig själv och din familj vid till exempel dödsfall eller separation. Onsdag 9 september bjuder vi in till en träff där vi reder ut begreppen. Läs mer på vår hemsida. Anmälan till info@dalsbank.se senast 4 september. Varmt välkommen önskar vi på Dalslands Sparbank.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
5: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Daniel Jensen från Mellerud här. Vi kristdemokrater anser att det behövs åtgärder nu längs hela Europaväg 45 genom Dalsland för att öka trafiksäkerheten. Börja där de flesta olyckorna sker är vår uppmaning till Trafikverket. Kryssa din kristdemokrat den 13 september.
7: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Hej, jag heter Alvina.
9: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
8: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
9: Hela Åmål.
10: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
12: Man får de politiker som man förtjänar.
11: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
12: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
14: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
13: Och vi ska värna vår natur.
14: Det ger förutsättningar för utveckling.
13: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
15: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Carlsson i Åmål.
2: Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026.
1: Mer info på radio45.se.
3: Socialdemokraterna har en stark laguppställning detta år i kommunalvalet i Åmål. Med följande tröjnummer på valsedel återfinns: 11, Roine Carlsson; 13, Dan Andersson; 19, Lennart Kral; 24, Per Lindström. En tung backlinje som du kan sätta ett kryss i kupongen för när du röstar på Socialdemokraterna.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
8: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
10: Hej, Emil på Heinz Bil här. Nu till helgen är du varmt välkommen in till oss. Kom och upplev lanseringen om Mazdas nya elsuv, Mazda CX-6e och populära storsäljaren Mazda CX-5. Passa på att provköra och vara med i våra tävlingar där du har möjlighet att vinna fina priser. Vi gör öppet lördag 10-15 och söndag 11-14. Nu på lördag mellan klockan 11 och 14 bjuder vi dessutom på grillade hamburgare. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
12: Nygårds gym i Åmål fyller ett år. Det firar vi med fri träning. Måndag 7 till fredag 11 september kan du träna gratis på både Nygård och bryggeriet. Cirka 40 pass, PT på plats, träningstips och fina erbjudanden. Byt gym. Träna gratis tills ditt nuvarande gymkort går ut. Välkommen till For Shape.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
14: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
15: Dalsland och Värmland.
0: Läs mer om Radio 45 på radio45.se.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för Kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
4: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
3: Och vi ska värna vår natur.
4: Det ger förutsättningar för utveckling.
3: Åmål vinner på grön politik.
4: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
5: Hej, det var Susie på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA-lejonet alla dagar i veckan.
6: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och fritid, inte bara båt.
7: Nygårds gym i Åmål fyller ett år. Det firar vi med fri träning. Måndag 7 till fredag 11 september kan du träna gratis på både Nygård och bryggeriet. Cirka 40 pass, PT på plats, träningstips och fina erbjudanden. Byt gym. Träna gratis tills ditt nuvarande gymkort går ut. Välkommen till för sig.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
9: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans trafikskola i Åmål och Säffle.
10: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
12: Man får de politiker som man förtjänar.
11: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
12: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
13: Beskärning av träd och buskar. Agetic AB fixar även trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ring Anders på Agetic AB 0709 219 258.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
14: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
15: Dalsland och Värmland.
0: Du lyssnar på Radio 45.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
7: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
9: Hej, Emil på Hengs bil här. Nu till helgen är du varmt välkommen in till oss. Kom och upplev lanseringen om Mazdas nya elsuv, Mazda CX-6e och populära storsäljaren Mazda CX-5. Passa på att provköra och vara med i våra tävlingar där du har möjlighet att vinna fina priser. Vi gör öppet lördag 10-15 och söndag 11-14. Nu på lördag mellan klockan 11 och 14 bjuder vi dessutom på grillade hamburgare. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
10: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Carlsson i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
12: När du står med Socialdemokraternas lista för valet i Åmål, sätt då ett kryss i rätt ruta på kupongen. Där hittar du mitt namn, Roine Carlsson.
13: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30-16:00. Köket stänger klockan 3. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
14: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
15: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
16: Dalsland och Värmland.
17: Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 11.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen. I try.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: lokal radio i Dalsland och Värmland. Det här är Radio 45.
1: Hey, what's your favorite thing in the whole world? Fantastic.
2: Now you tell me, how much do you love me?
1: Oh, about this much?
2: Heavy.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.